0: Rule tu cikora yohoro ada fine aja yani no kujeni ni atona to yohoro sio ni atolikani yohoro
1: sio nikanyemba cha gikojuga ni njega to ni thomi the yamodo maudo maige mono mono mono itarukuri gidania ro bana jege ni ri no na ru murutaki ro bari ni wagithire igwa ini acoke okia jire ore igwa
0: acoke atie thara mono thara ini aku ya taifurana
1: aku ya taina kurana ni
0: kuona ore ho
1: kana gikonia
0: kana tena ikonia one ole ayahokaga na ikonia tha isi wabo ole bakwa ni ole rokwa kwanja waikiraga rokaingira nginya nguo
1: yuwaga nginya oriri
0: takwira we nire tukara yohoro wa mathako ma twathaka turia nini
1: iyo ne
0: ndi kanaga muno muno turia nini fiyo ri twathaka mufira banya
1: ai oi banya
0: e kuhura na mugutinda muthenya mugima mukarogota nyota ni mwe nyota
1: eh
0: iya siago faga sia johi na soda muga gifaga muga faga muga ba kamuthenya mugima ni twarugaga ngerwa muruga ngerwa
1: ni koruga ngerwa maudu macio mothe na mabrigani
0: twakora tuthondekete handu iguru mukaiga kamuti mwena uyu na uyu mugekira kamuti
1: mukekira kamuti mukiambatagia
0: mukiambatagia kana mukanyi ango
1: mukanyitanira andu eri
0: kana mundu akanyita mukwa
1: iyo ne
0: mukiambatagia
1: mukiambatagia mbuge we maudu macio no amenyera me ni ndirikanaga tweka mathako macio makoragwo tau shukuru mwena wa shukuru ri makoragwo mahana gutweka season kuri ndi ya ngerwa na hindi ya ngerwa ri gwitu yokaga nyekino ya mungu ri ni kinyaga handu ano kikuyu grass
0: oh ya
1: no ntu eti kikuyu grass ni gitondo kuri nyekie kagoria yathiaga gatamba
0: iria gucanuka
1: ya ndi haucanuka kuri ngi yathiaga gatamba ikaruta shoots ya gutamba uguo hiyo ni ya promptaga hindi ino ya ngerwa na ya kuruga
0: ite ndi atagwo thangari
1: acha kuri thangari ndu ithiaga na thi ithiaga na thi ino ingi ri yathiaga ni kurana on top on the surface
0: oh ni ta menya hana kikuyu grass i know
1: hana kikuyu grass
0: no ta metaga ri ri to metaga kigombe
1: Eh eta kugushi eta kugombe.
0: Metira eta kugombe.
1: Ya ikagwega ega
0: na ngombe ni cia miendete muno.
1: Ika ruta to runners.
0: I know it. Yes.
1: Ika jia gutabo gwethie ti ogu. Rutu yaga to utu gatuda. Ukanyitania twiga nona
0: mugathondeka
1: mukwa ni waru ngerwa cito na kuruga ndugo kwa season na ndo akaka particular season ndo nyekia jaya we korea shoot icio
0: most like in spring august skip kana school holidays ya august
1: no kone rio
0: ndo ndo ndo kwa magathano na nyekine yabia gukunuka
1: ine yabia gukunuka gucia
0: na
1: kuri
0: gucia ni around that time
1: hadi ya hotu ginya we cia korora to nwa kimya gutukira ti season ya ti tigane kire yale ne gathano ri
0: kanjura
1: ri no nya hindi no ngimundu na iriyo ya January ri
0: na ri ya January
1: hindi no ngimundu dada
0: ya muga
1: mudu amenyaga mudu amenyaga na magetha ino ri ngare macio na kuri no kuri riri ni kwari ciothi mudu ka ciothi se count nya mutu tano
0: iria ya gusora
1: thi ona tiyo hari kiu no hari giothi kije giki kiari kia
0: ya kwenja iri
1: bakagaga
0: mugaigia kagoto iguru kana twatwa kagana tugoto
1: kuri yo
0: ya tuhiga
1: kuri yo na kagiatha ka ni mwana gwitu yo no iri turi mathakage no ya ikibwo makoragwo na bego ithano
0: ugaiki
1: iguru kama iguru ukoya inya
0: cibwo
1: ushika si spread yoguo na moko sizi
0: tira ithano izina izi
1: twajaga
0: kalima
1: oh
0: ugekira to mahiga to pebbles to goto no getha kothi kare ore ikaye iguru ukaruta
1: kalima ine
0: ya kalima ine ugatiga kamwe ginya riri ore ni na kana ore hitia akiogia koya chance yake ore we na nyingiri mugacokia mugetha ru mugacoka mugatigi igiri
1: eni
0: ginya ru
1: oh ayi ndu ri ho dagira kalima
0: na kaine na kalima
1: ni interest no good kwa dole nyoni na ni gwoni ya gike gito na twa dagira kirekira ni kedu juka ma don shimoka na seasons remwe twa dagira ida nya mushita go tika chita go biri go lika chita go ndu kwa nya mushia ri ho sia hanaga
0: ida wo biroli biroli ni ida sia hora go ni mwana
1: biroli je nshia dori kako na tamuta
0: kamuti
1: uguo ndio gatunya mutu tufe guri twetufe gutwa mutu wari ho na twali size ya tatutogutu ni dogu ni shito hudagira muno to ni shoshone amenyekaga dogu the solana
0: ni dance solana
1: amenyekana
0: endas ya solana msieta wo
1: tubarasa
0: eta wo
1: tubarasa ne
0: waru
1: inkana basi
0: no aga inkana mto 2 gram 2 gram ne no

0: Akura la shivu toshio.
1: Kero diero atere. Otri mwana wachara una mieri etatu.
0: Kaikare dage ya mutu ya atharu kire. Jekoro dhiria mwakana anu. Aso kadite mieri etatu.
1: Akio kakiga ni ahore iruwa dhimone kofi yoromi day.
0: Ete kofi yoromi day. Dave kaya mwana. Akero. Akumia kofi yoromi day kuhigweo.
1: Atike no dhia ni ya umeri na mwari wa asamiu.
0: Wesa ya kia kimenya atiru ni .com wishanule.
1: Ya kia kimenya atiru ni .com wishanule. Ya kia kimenya atiru ni .com wishanule. Ya kia
0: Mwani ya mahegecha kama unu iwa ni mwala atawe wa modoshi wa wakile akimwira mauta kawira na ake. Akimu introduce. Akimwira wa ishanule.
1: Ishanule toto umodo waku ni ishanule. Na mwale anga wa asami. Nani une .com.
0: .com budu waka ishanule na mwadu bake.
1: Ishanule na mwali ya kimwuri na shifta.
0: Na mwana nitukirele shift enoi. Kai. Nsa do hiti ati yoru uru nego shokera.
1: Na ya ni maki hiti iti ya.
0: Na ya ni nita maki hiti iti. Ito doa ya diya miaka. Ya kuwe miaka ya iki. Mwakana anudhu.
1: Mwakana anudhu. Ya kia beri ya kugane meri ya tatu. Narakiri kwa daki uga kulea li di mudara ahura.
0: Ya jiko gisa ntara ahura di mudara ahura brania na akele.
1: Maga ya gisa anura. Ya gisa anu anawari ya.
0: Shifta.
1: Ya kashifta.
0: Nagi naka shifta.
1: Ya kashifta. No kaimare uruwa.
0: Hawana waka shifta uduwa kihena niya todo yure. Shifta nwida kwa kihena mudhuli wa kuru ni mwa alia.
1: Ni mwa alia.
0: Okana tushio tofera fera
1: otoa. Tofera fera otoa alia. Eni. Tali na nyuele gumu taizi.
0: Asha. Oshio dage hitheka nita mwana wa mudhugo.
1: Oshio dage hitheka. Kogu waka igwezi ya nikiwa ya yubuli.
0: Nekiwa ya yubuli. Na ono oku udhivitari.
1: Anga mutika matane.
0: Mwano shiole. Ai. Shioti wako wa.
1: O shioto tihana ini. Wana tahana abale zitu.
0: Nemo kakogeru ne dogu wa shio wanyo.
1: Kwa mera kwa. Kijamu dhe anu ikiwa na mateo udhivitari.
0: Kani. Mwano wako wana mwano shioe. Shioti wako. Deno walu ya duwa wituto matimenya. Kwa zama towe horota uwa obino li. Mwaka ama wakala mutimia na shirija mwana mbogo.
1: Kamuzogu. Waka manya ui. Moko kero ni moko ugo wanyu.
0: Kuna wacha kia kukiro ni adwa family ya rwa yehi.
1: Oi. Reure. Nida iwa madha kwa mara tuwa githakaga. Na madha maito ni kuthira mara athira. No he mwe tuwa thaka ya tako Publicam.
0: Ah, Mabrigan. Mabrigan ni yale do. Tutanunde jijuwa ya kiinterpretu
1: ni yale. Mwata kwa Publicam.
0: Ya kate Mabrigan ni Mabrigan. Number 28. I went for a walk. But now I say wanna break. Sarah na my daughter, my dear little girl. Open to see your mother. 1, 2, 3. Nyana kashiki inuwa kiri ya TikTok gatheka mwono. Kwa ni mashinaga au uoto inaga makirugaga. Kaza atumia shinda kura kuru toni ya kahida kau. Kuna mtu ya roge teide teka rumba kwa mena mkada galume.
1: Namba 28, I went for a walk.
0: But now I say, on a break.
1: Kai. Mbari wadwa, mbuti kire ya leto wale kia tabaira
0: ito. Atengo ben ya maguru maigana, nane mata, aga maigana, nane kuru maga. Tane kuru metuone. 1. Mudu wa keli ya ni ya thema wa. Na hiko ni unaruga. Ni jumping ya kia. Ni jumping rope.
1: We.
0: Ni unaruga moke huli da ni ya the. Anyway.
1: Hey. Atere. Eto kora na hende ya kibuthi kire.
0: Eto. Nishitu. Ikeli ya medako.
1: Ikeli ya medako. Ya na hitari ya.
0: Eh.
1: Okay.
0: Tuwa kena na hende wege.
1: Eh.